0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новини. Головне.
2: У Бресте 16 годин. У студии Вольга Фалеева. Добрый день. Сёння ў выпуску. Дзень настаўніка святкуюць у Беларусі. Делегацыя расійскага Санкт-Петербурга наведвае Брэсцкую вобласць. У Беларусі стартуе прафілактычная акцыя «Моладзь за бяспеку». Далей пра гэта і іншае больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка павіншаваў педагагічных работнікаў з прафесійным святам Днём настаўніка. Пра гэта Белта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. Ваша праца адна з самых складаных і адказных. Я шчыра ўдзячны кожнаму, для каго яна стала справай усяго жыцця, гаворыцца ў віншаванні. Менавіта сёння ў эпоху лічбавай трансфармацыі ваша праца як ніколі каштоўная. Ні адзін алгарытм не здольны замяніць чалавечага ўдзелу, мудрага савета, душэўнай цеплыні і падтрымкі, якая гэтак жа, як і веды, вельмі патрэбна вучням. Александр Лукашэнка пажадаў педагагічным работнікам моцнага здароўя, шчасця і душэўных сіл. Хай кожны урок знаходзіць жывы водгук у вашых вучняў, а іх поспехі дораць пачуццё радасці і пацвярджаюць вернасць абранай сцежцы, дадаў ён. Ва установах агульнай сярэдняй адукацыі краіны працуюць звыш 98 тысяч педагагічных работнікаў, якія навучаюць больш за 1 мільён дзяцей. Беларусь у ліку сусветных лідараў па колькасці настаўнікаў на колькасць вучняў. У сярэднім на аднаго настаўніка прыпадае 11 вучняў. Топ-5 прадметаў, якія вядуць настаўнікі мужчыны, фізічная культура, дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка, працоўнае навучанне, фізіка, гісторыя і іншыя грамадскія дысцыпліны. Настаўнікі жанчыны вядуць рускую, беларускую мовы і літаратуру, замежныя мовы, біялогію, выяўленчае мастацтва і чарчэнне. У Беларусі з 1991 года праходзіць конкурс «Настаўнік года». Пераможцам уручаюць статуэтку «Хрустальны журавель». У 2026 годзе у фінале рэспубліканскага конкурсу за перамогу ў 9 намінацыях змагаліся 63 педагогі. Самаму маладому ўдзельніку 24 гады. Делегацыя расійскага Санкт-Петербурга на чале з віцэ-губернатарам Кірылам Паляковым наведвае Брэсцкую вобласць. У чацвер старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык на палях і на прома правёў перамовы з расійскім бокам. Сёння делегацыя Санкт-Петербурга ўсклала кветкі ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой». Вядзецца падрыхтоўка візіту ў адказ у першы рэгіён губернатара Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сёння старэйшы дзеючы праваслаўны храм Баранавічаў Свята-Пакроўскі сабор святкуе знакавую дату. У гонар 95-гадовага юбілею святочную літургію ў саборы ўзначаліў патрыярхі экзархусія Беларусі мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін. Каменны храм, збудаваны на месцы згарэлай царквы, быў урачыста асвечаны роўна 95 гадоў таму, 4 кастрычніка 1931 года. Сёння ён прызнаны буйнейшым у Беларусі помнікам неакласіцызму і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Галоўным скарбам сабора з'яўляюцца 7 унікальных старадаўніх мазаічных пано на фасадзе і ўнутры інтэр'еру. Гэтыя шэдэўры былі створаны па эскізах вялікага мастака Віктара Васняцова і яго калег для разбуранага ў 1920-х годах сабора ў Варшаве, адкуль іх цудам удалося выратаваць і перавесці ў Баранавічы.
1: Усебеларускі народны сход.
2: Трэцяе пасяджэнне 7-га Усебеларускага народнага сходу пройдзе ў Мінску 17-18 снежня. Гэта прадугледжана распараджэннем, якое падпісаў старшыня Усебеларускага народнага сходу Александр Лукашэнка, паведамляе Белта. Пасяджэнне сходу ў канстытуцыйным статусе з 2024 года праходзіць штогод. Гэты год з'яўляецца юбілейным. Спаўняецца 30 гадоў з даты правядзення першага сходу ў кастрычніку 1996 года. Всебеларускі народны сход – вышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя Рэспублікі Беларусь, які вызначае стратэгічныя напрамкі развіцця грамадства і дзяржавы, які забяспечвае непахіснасць канстытуцыйнага ладу, пераемнасць пакаленняў і грамадзянскую згоду. Дыялогавую пляцоўку ў рамках партыйнага праекта «Настаўніцкае слова» арганізуюць заўтра ў Рэспубліканскім адукацыйна-аздараўленчым цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі. Абласное мерапрыемства адбудзецца ў рамках партыйнага праекта беларускай партыі «Белая Русь». Мерапрыемства аб'яднае заслужаных педагогаў і ветэранаў педагагічнай працы, маладых спецыялістаў, якія робяць першыя крокі ў прафесіі, а таксама бацькоў. У працы возьме ўдзел старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення беларускай партыі «Белая Русь» Беларусь, старшыня Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў Марына Кавалеўская. Праект «Настаўніцкае слова» накіраваны на стварэнне жывой бесперапыннай сувязі пакалення ў сферы адукацыі. Яго задача як перадача прафесійных методык ад вопытных майстроў маладым калегам, так і трансляцыя жыццёвай мудрасці, адданасці свайму прадмету і традыцыйных духоўна-маральных каштоўнасцяў. Завтра у Беларусі стартуе профілактычная акцыя «Моладзь за бяспеку». Работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і юныя ратавальнікі наведаюць адзінокіх і адзінока пражываючых пажылых людзей, людзей з інваліднасцю, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Марафон 112 добрых спраў і 101 дабро аб'яднаюць тых, хто гатовы надаць час іншым і аказаць неабходную дапамогу. Гэтыя візіты яшчэ і магчымасць пагаварыць пра бяспеку дома, нагадаць, як папярэдзіць пажар і зберагчы сябе ад бяды. Свой працяг акцыя атрымае ва ўстановах адукацыі. Асобнае месца ў праграме зойме 25-годзе беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Да юбілею пройдуць раённыя і абласныя мерапрыемствы. Завершыць праграму рэспубліканскае мерапрыемства, якое адбудзецца 16 кастрычніка. У Палацы водных відаў спорту ў Брэсце вызначыліся прызёры міжнароднага турніру па плаванні на кароткай вадзе «Брэсцкі спрынт». Удзел у турніры прынялі больш за 600 плыўцоў з Беларусі і Расіі, якія спаборнічалі на дыстанцыях 50 і 100 метраў у трох узроставых катэгорыях. Мужчыны і жанчыны разыгралі па 9 камплектаў медалёў. Пяціразовай пераможцай стала адна з лідараў нацыянальнай каманды Анастасія Шкурдай. Брэстаўчанка здабыла золата на 50-метроўках брасам, батэрфляем і на спіне, а таксама стала лепшай на 100-метроўцы на спіне і комплексным плаванні. У мужчын тройчы на верхнюю прыступку п'едэстала падымаўся Уладзіслаў Макарэвіч. Па дзве перамогі ў Брэсце атрымалі Арцём Ярмак і Антон Кнышаў. Мацнейшыя беларускія плыўцы рыхтуюцца да этапаў Кубка свету на кароткай вадзе, якія пройдуць у Ташкенце і Астане ў кастрычніку. Фізічным асобам неабходна не пазней за 16 лістапада выплаціць падаткі на нерухомасць, зямельны і транспартны. Плацельшчыкамі маёмасных падаткаў у Беларусі з'яўляюцца больш за 3,5 мільёнаў чалавек. Пагасіць усю суму адразу можна праз мабільны банкінг на пошце ці ў касе банка. Пачынаючы са жніўня, людзі павінны былі атрымаць адзіныя папяровыя або электронныя паведамленні. Даведацца суму можна самастойна ў АРІП, выбраўшы раённую інспекцыю, увёўшы асабісты нумар УНП. Таксама для атрымання дубліката плацельшчык можа зарэгістравацца ў асабістым кабінеце на сайце Міністэрства па падатках і зборах або звярнуцца ў падатковы орган па месцы жыхарства.
1: І аб надвор'і.
2: Па інфармацыі Брэстаблгідрамета, ў бліжэйшыя суткі на Брэшы не чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Вецер заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 4-9, днём 14-19 цяпла. У Баранавічах уначы 5-7, удзень 15-17. У Пінскі уначы 7-9, удзень 17-19. У Брэсце уначы 7-9, удзень 16-18. Вольга Фалеева, служба інфармацыі Радыё Брэст.